kuyandira ni malonje indi nthawi ya phunzirani zambiri kaya kuti aprenda manji ya Banco de Mozambique ndipo lero tilankhula za Metix. Munavapo kale za Metix. Mukudziwa kuti mungagwiritse ntchito bwanji. Metix ndi system kaya kuti njira yolipirira ndrama pompompompo yomwe ilipo mabanka za malonda imene ichandiza kutumiza ndrama kuchokera ku bankiri na kupititsa kulinzake mwa pompompompo mwa nthawi iliyonse tsiku lililonse kuphatikizapo kumapeto kwa sabata ndiponso lopuma kaya kuti la feriado. Nanga kodi imagwira bwanji ntchitoyo? Ndikosavuta mkungolo wa njira za makono za banki limene mugwiritsa ntchito monga za internet banking. Njira zina zogwiritsa ntchito internet ndi USSD. Koma mukudziwa kuti mukhoza kutumiza mpaka ndrama zingati pa tsiku? Ndi Metix kwa anthu wamba akhoza kutumiza ndrama mpaka pa 200 mm pa tsiku pa thoma limodzi, ndipo amakampani akhoza kutumiza mpaka 500 mm pa tsiku pa thoma limodzinso. Komanso kwa anthu wamba kugwiritsa ntchito njira imeneyi ndi kwa ulere, ndipo kwa amakampani

0: pambuyo pa imfa ya munthu wina wa mtsikolo yemwe anali kukhala ku Kongo Demokratiko. Ndipo azo umoyo azindikira kale anthu makumi asanu ndi asanu ndi awiri omwe akudzana ndi ameneyu ndipo khumi awayika kale mu mbindiko. Mpaka pano anthu omwe ali mu mbindiko palibe amene waonetsa zizindikiro za nthenda ya Ebola. Bungwe la OMS latili kuthandiza atsogolera a boma la Kenya polimbikitsa chitetezo malire ake komanso poyika mu mbindiko anthu okekidwa kupezeka ndi nthenda ya Ebola. Khani mchinyanja ndi zomwezi. Kuno tu omvera ndi ku Radio Mosambiki Tete. Tateremu ndithu tadzankulutsa kwathu mchinyanja nthawi ino ya kumawa. Nde zateremu tu ndithu kuti tigwirizane ndi anzathu amene ali kumalo kumene ndithu kuchitikire msonkhano waukulu wa zamalonda. Tione ngati Noki Konsejo ali palaini. Bondiye Noki Konsejo.
1: Mashibese adidi ya portane a nyimbo mphepo ya Radio Mosambiki. Ife tirikumanika kuno ku Horizonte. Ku Horizonte ndi mbuti bodzi inakumanika Mareketa. Awa ni Mareketa akusiana siana akulonga na kumwaza kupembereza udidi wakusiana sana kumanika muno provincia ya Tete. Tikulonga Mareketa amachapo makuru makuru, machapo mangono mangono na machapo magroso tokuti akhale akuphatana chitukuko chiende kutsogolo. Kinadikiro mtukuti nkati mwantsiku zitatu machapo makuru makuru na mangono mangono akhale akuzirana, akhale akuyanjana tira kuti chitukuko chiende kutsogolo kwaoneke mphengo zaganyo kwanisetu kukopa ntima alendo adzasambadze mfuma mkati mwa provincia ino ya Tete. Tapangani kuti alipo madziko kwana mako mawiri na manomwe adatayira kale kuti anati adzakhale na anthu pambuto ningana ino. Tikulikira kuti timizi pano mtungu mkati mwa dziko ino mbuya Daniel Chapo akwanise kufika pambuto ino adzafungule adzaphaule Mareketa ninganawa. Tapangani pa anthu kuti pakudikirwa kuti machapo makulu makulu na mangono mangono akumadziko akunja anakwanisa kubwera pa mbuto ino inongesi ino anango lupita kare mbosikuti na fazishiti wa nsonghano tira kuti adzatekete mapira manga, adzatekete mbatata, adzatekete soya na pina ngupizinji pina limu wankati mwa provinsieno ninga jila sol tangu kuti ife tisalima mapira manga mbuhi mapira manga mazinji sanga busio kumaziko kuunja peno ufachi fano kakwanisa kuunja tangu kuti anagula sinikatekete kutane anango asa kwata mbatata ndi mbambaya chuzumu na limio kwa magistrita kumpuriru kwa provincia Tete asanika kulisiwa kwa maziwa kunja mbachita mbangamala kuteketa mbwaza tibulisira munu ninga chips ifano kabe machapo mafabrika akuteketa kuti akwanisi kukala chips mweni kuti ifano pa Horizonte tiri kukumanika tetepete mwankuru wa Zambezi huku kuna masie achibuma ukundi nango kuna tani masikida mbili shumiru waluwa brillante tiri duzi na tsinde ya chisa cha chingozi sede Duber Shingodz. Pano talonga kuti pana anthu azinji akuteketa abweza kutangiza udido kusiana siana tikona hapa awa paya kupata senora huku kuna uchi mamuna nkuru tikona mpadama papaya chakutoma zina ni mwantiri indiretu pa Radio Mosambiki zina
2: ne zina ndine Cesar Domingos Franki
1: mbuya Cesar Domingos Franki tikona hapa mukupata unyumanyuma kusiana siana wabulukira kupi unyumanyuma wafu walimi wapro district.
2: Ya ine ndine ndalonga kale ndine Cesar Domingos Franki ndine diretori wa agricultura ku Doha tukuchokera ku distrito ya Doha ulimi idzi bzomwe tikuonesa pano tabadzaonesa dzire bzomwe chaulimi ulimi umwe timbachita ku Doha ndikulowa ulimi wa jerjili ulimi wa chimbamba tina ulimi wa ushi na za usodzi za madzi.
1: Kodi hapa taona kuti mpaka paka kudoa kusalimiwa chimbamba mapapaya senora
2: sisi kudoa timbalima mapapaya tisalima tina ulimi wa senora tina ulimi wa inseni pilipe ya masamba tukua ulimi wa chirira kudoa tina ulimi wa chirira.
1: Kodi chidikilo chinemu ndichipi pano mabwere pa Mareketa.

0: Hey, apezeri watu ntawe ino takuzani kare kuti mzinda watete na mzinda mwatizi. Kuna mabasa kuti bwana mtsaone ntawe ino tipatane na mwanzato Efrem Tedamu tiri kuti much bese. Tati much bese mwanzato Tedamu. Tikwanisalini kuti tikwanise kupatana na Nzato omwe ali kutiperekeza panthawi ninga ino. Tiri kuti Tedamu much bese. Pinangupense timbwera nthawi inango yomwe iti kale yakutemera na kuti ku much bese kuno tiri kutazira kuti tipatane na mwanzato uyu ni Efrem Tedamu. Ninti ntawe ninga ino tingakwanise kuhezera mtedwe unango omwe ungakhale wa anzatua omwe kumach bese kuno tiri kuwaona kuti ali wakupanikizidwa kwakuti dzaoneni na thangwe la msindo omweyu omwe uli kuchitika pakati pa mabasa yathuya. Takuzani kale kuti tinkhala wakupatana na anzathu omwe ali kunja, anzathu omwe ali kutiperekeza, anzathu omwe anafe, anzathu omwe masikati na usiku ali nkulinga nkhani zomwe zingakwanise kutithandiza kuti tikupasireni kubzomwe bziri kuchitika ku much bese ya lero lino. Orlando Kaneneka chitiri kuti much bese.
1: Bondia.
0: Much bese, much bese, tifotokozere kumweko bzititani pa msindo mweyu omwe mwenda ukaperekeza mboma la mwatitsi. Orlando, tiri kuti much bese, Orlando, Orlando. Ntawino tiri kubvanalini bwino na mwanzato omwe panthawi ninge mwino ali kuti perekeza pakati pa moyo omwe uku dzaoneka mkati mwa chigawo chino chatete. Apezeri watu tiri pakati pa moyo, tiri pakati pa kakhalidwe, tiri pakati pa bzentse bzomwe bziripo na bzomwe bziri kudzachitika mkati mwa nchigawo cha det. Kaleni pomwepo kuti tikubweresereni kukanyimbo pomwe tikadalikira kuti tifike na mbali nango.

Inda pesiri watu tipatane tsapano na mwanzatu Orlando Pedro Kanineka istri kuti mash bese. Orlando tati nkhani kumweko ziritani. Tirikuona kuti mwanzathuyu bzikukwanisika line tibwerere pomwe kuna anzathu wa nthawi ino omwe ali kuperekeza msinda wa mgumano ukulu omwe ulipo wakatukulidwe mchuma chuma ichi chomwe chilipo apeseri watu mkati mwandime yomwe ili kudzatifikira pantawe ninga ino tibane pantawe ninga ina apeseri watu.

0: kuzingira mtunzi wa INSS, Instituto Nacional de Segurança Social, kwa kuona za sabata utandiza anyabasa wazikolino kumesa mitongo ya kuti akadzakalamba iwo adzakhalena mpata kwa kudzatambira kumbiri zimwezi zakukumesedwa ku INSS. Tsapano lino mtongi wa dziko lino ali kubwerera pomwe ku mitunzi ya maboma mchigawo chino chapeta pakale pano ali kuzungira mtunzi unango wa kampani nango tiri kuona kuti kumbali ya mitunzi ya maboma ya mala koma panthawi ino ali kuzungira kampani ya One Point Educational Century kuda kuti ni kampani mwembaona za mapfundziro ni nyumba mapfundziro tilereleboyo yabwerambo pano kuzakatiza zokusiyana-siyana zomwe zilipo kuchokera ku nyumba imweyi ya mapfundziro. Tinevoletu ndiye timpitiriza na msonkhano mweyi patana mwakusiyana-siyana nisiya mpata kuna mwanzangu Hinoki Konsenyo kuti apitirize kukuzani zomwe zikuchitika pano pa msonkhano wa malonda mzinda uno wa Tete.
1: Ndimomwene ndi Mariketa anachitwa pano pa Horizonte mkwetekwete mwankulu wa Zambezi Triduzi na thando ya Lua Brigante uku tsinde ya chisa cha Shingodzi Songa Sede Dubaro Shingodzi. Mtongo wankati mwa dziko ino ali kuyenda kutsogolo nava paduzi mfuma na tiri pidadzeswa toyera kuthambarusa mfuma za mpisa apa ali kubwera kuti adzaone paduzi iyi ndi chapo inaona pya alindiri apaenda pa agwa vumba ichi ndi chapo inapereka madzi adidi akumwa kuli mbumba chapo ya agwa vumba isagulisa madzi mang'ono mang'ono tikulonga meyo litru na madzi makuru makuru a un litru imeyo amala kumva apa ali pa chapo ibodzi ati ndi best ina pyaka khumi yekuteketa mkati mwa dziko ino apa amala kuona ng'ombe chikhaya ali kumweka anthu anagumanika pano mbwenye Daniel Chapo ndi ndongo ngati mwa dziko ino amweka chishina anthu aku dziko ya shina anasambadza mfuma mkati mwa dziko ino pano haburuka ari kufamba ari kuenda pa Emos ndi chapo ibodzi inaganira linga kuli anthu mamotokala machapo nyumba ungumi na pinango pizinji pyankati mwa dziko ino tiro kuti angakhala na chidengo anthu aone pakupulumukira ningati pano ungakhala na linga ya Emos ya motokala ungachita shumasho pyena uchita chidengwa ungagujuka unakwanisa kugulirwa upsa khala kuti ndi ungumi unatambira chikonzero. Hawa ni mabasa anachitwa na Emos uchapo mizizino ndongi wa dziko Mosambiki alikuona ng'ombe chikhaya kufa kodi mabasawo asafamba mwa kendianje asapedza tani anthu mizizino ali kuburuka pa Emos ali kuenda pa chapo ya ADN ndi chapo inang'anira pya nkhambala za moto magetsi mkati mwa dziko ino maniwa ndiwotu anagulisa moto magetsi unapikiwa na damu ya kaura basa tirakuti tikwanise kumunikira nyumba tipatise basa machapo mabanka na mbuto zinasiyana tikwanise kumunikira pakutambarusa mfuma za mpisa tikuti tikhale na pincho kutonthola tikulonga madzi pyakumwa kutonthesa kukhosi sabulukira ku moto magetsi pano mtongo wankati mwa dziko ino ali pa banko BN pa kufuna to kufa paduzi kuli mabasa ndi api anachitwa tiro kuthambarusa mfuma za mpisa tiro kuphedzera ari anachita mvira mawu mizimu ayenda pa nyumba ya khoyo ya Bimi ndi ibodzi mwa nyumba za khoyo zinachita mabasa akufuna kuphedzera anthu kukoya kobiri ningati anaphata basa kobiri zakutambira pamanyi natambira kunyumba yakhoyo ku banko pisakhala pinthu pyako siyana-siyana awa ni maganizo anachitwa ku

Kenye mboko katika rukutu sila ni kara peziri watu kaku imbidu wana Carlos Figueira. Kabozi kumwe tinako kuno kushtuti ya peziri watu. Msinda walero, uri mkule wanyi.

Ndifuna chitu kuku ni kusira ni manja mwanzatu wazungu wa kikiru kikiru mpunga obsedera womu ya ratzogole na chiparano chochi pansigu ya kupambulika lirulino pakata pa chiparano. Mwapelike sido na shuwa kirunda wa Mario Game utrikuti mnunga kafuna titi zonani.

gutenga wajisoni. Ndimwa mtima osweka pomwe ndithu bungwe la padera loona zanthu apantchito la sintaki komanso SNJ linadzidzimutsidwa ndi utenga wa imfa ya mulutsi komanso mtolankhani Egidio Fernandes Pascual imwe ndithu anamwalira mmawa wala chitatu lapitali pa 6 Oktoba chaka chino cha 2026 kuchipatala chachikulu cha muzinda wa Beira mchigawo cha Sofala mnyengo yowawitsali bungweli likupepesa kubanja la anamfedwa mzimu wa malemu use muntendere ine mtina lanzanga onse ogwira ntchito kuno ku nyumba yolutsira mawu ya Radio Mosambiki Tete ndingo tija uto odziwa kutonthoza apo kuti misozi yanamalira onse pepani.

0: tiyese kumva nzathu Efrem Tedau amene ndithu akupezeka kumeneko kuti atifotokozere ndithu aombe mkota pa zomwe ndithu wafotokoza tate wafuko la dziko lino kuti iya ndithu china chilichonse chimveke bwino lomwe ndithu ndi mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chapu konkucha kumzinda wa Mwatidzi kutsogolera msonkhano za ndithu omwe wachita ndi anthu akunyamitsatsi Efrem Tedau
1: omvera aradi Mosambiki mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wamaliza mwambo mene anatsogolera kuno ku Nyamitsatsi mboma lino ndithu la Mwatize ndipo mtsogoleri wa dziko lino pakulankhula kwake wathokoza ubale umene ulipo pakati pa dziko lino ndi dziko la India makamaka tu kampani ya Vulcan imene mogwirizana ndikoma agwira ntchito imene ndithu kumanga msasa woti anthu akhale malo abwino osangalatsa ndithu opatsakaso muzinanso wapempha anthu kuti asamalire zomangamanga zimenezi ndipo wapemphanso anthu kuti ayi ndithu asakhale otengekatengeka okupekakupeka ndi makhalidwe onyansa amene anthu ena amabwera nawo iwowo akhale cheru kukhala maso kupewa ntchitidwe wina uliwonse olakweka omvera radio Mosambiki mtsogoleri wa dziko lino kuno waperekanso magalimoto atatu galimoto yonyamula apolisi sekuti galimoto ya apolisi galimoto yonyamulira odwala ndi galimoto yonyamulira maliro magalimoto atatu amene mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wapereka ndipo pano ndithu Daniel Chapo wali pano ndithu ndikamba pano mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ali pamalo amenewo pomwe ndithu pakuchitikira mwambo umenewo opereka magalimoto atatu amenewa awatu ndi kukamba za galimoto yonyamulira odwala galimoto yonyamulira maliro komansotu ndi timatero ti komansotu ndi galimoto ya polisi ndi magalimoto atatu amene akuperekedwa malo ano ndipo tikamba pano mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ali pamalo amenewa pa kupereka ndithu malangizo ena ndi ena zokhudzana ndi magalimoto amenewa ndipo mtsogoleri ndithu wa dziko lino Daniel Chapo akukwera ndithu mu galimoto kusonyeza ndithu kuti mwambo uno wafika ku mapeto mwambo uno ndithu wafika ndithu kothera pamalecherechi pamene mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wapereka magalimoto atatu tikunena za onyamula odwala komansotu galimoto ya polisi ndi galimoto yonyamulira maliro zimene zitu kuchitika mubale pakati pa maiko awiri monga amafotokozera mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chapo izi zachitika ndithu ndi thandizo la kampani imene ya Vulcan. Vulcan ndi kampani imene imagwira ntchito ndithu imene imagwira ntchito yokumba malasha muno mu mzinda wa Mwatizi ndipo mkazi wa mtsogoleri wa dziko lino Geta Chapo ndi mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo onse akwera galimoto ndipo akunyamuka pa malo ano ulendo ndithu kusonyeza kuti mwambo wa tsiku la lero wamalizika mwambo wa tsiku la lero wata pamene ndithu adzapereka nyumba mazana awiri zimene akhalemo pachiwerengero anthu oposa chikwi chimodzi ilitu lakhala phindu lalikulu ndithu phindu la mtengo wapatali kopeza kuti ena mwathu amene akukhala mnyumba zimenezi ndi anthu ndithu aja amene amakhala nyumba zomangidwa koma ndi zipangizo zija zipangizo ndetu zija zakumudzi zipangizo zija ndetu mwashidule ikuzoti nyumba zija zomangidwa ndetu mwa kabwaja palipano ya ndetu mdiviti wa msogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ya ndetu kunyamuka pa maloano kumalizika ndithu kwa mwambo umenewo kuchoka pano mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chapo akakhale ndithu kugala ija ya Premier Jove Creativo kapena ndithu ti kukapereka mfoto kwa chinyamata amachawi anyamata ndithu amachawi pa zochitika zogwiragwira amaluso siyana-siyana amene ndithu asonkhana kuti adzakhale nawo pa mwambo umenewo mzinda wa mwadizi ndi kumene mtsogoleri muno mchigawo chatete ndi mwambo umene ndithu uchitike pose chidwapa mtsogolo mwambo umene ndithu ukhale ukuchitika oko ndidomvera apa ndiye pa mtsitiziro pa mapurogalamu wathu amene timakupatsirani mwambo wa mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chapo mtsogoleri wa dziko lino amene amadzapereka nyumba mazana awiri komanso magalimoto atatu tikati nyumba mazana awiri pali zomanga mangazinanso monga zipatala masuku ndi zina zambiri timakupatsirani kuchokera kuno kunyamita mboma la Mwafize timakupatsirani mwangu umenewo munali ndi ineyo Efrem Tedau Orlando Kanegas Graciano Kojet ndi Emigidio Matambo ineyo tikuza kwambiri pitirizani kumvera maprogramu otsatirawa koma mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chapo iyayi ndithu adakali mchigawo chathu chino
0: zikoma kwambiri Efrem Tedau chifukwa chotipatsira zambiri ndithu kuchokera kumeneko ku nyamitsatsi amvera zonsezi zikufikano chokera pompano pa radio Mosambiki nyomba yolutsira mawu ya muna mtete nthawi mdziko muno tsopano ndi 15:07
2: Kani za chigawo chatete ndizo onjezerapo.
0: Landirani moni wa mondo kwa mfera konse kumene makotimva nthawi ino pomwe tiladza ndi nkhani za mchigawo chatete ndizo onjezerapo. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo mawa la chinayiri watsekulira msonkhano wa zamalonda omwe ndithu ukuchitikira mu mzinda wa Tete mchigawo cha dzina lomwelo pafupifupi chikwi chimodzi ndi chiwerengero cha anthu omwe akuchita nawo chionetsero cha malonda ndi ntchito zosiyana-siyana ku msonkhano waukulu wa zamalonda omwe wayambika la chinayiri mu mzinda wa Tete odziwa za nyengo mdziko muno ati nyengo yozizira yomwe ndithu ikumbuza chigawochi isinthira pabwino mmasiku akudzawa omvera tadzandizi ndi zina mu nkhani za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo tipokupatsirani nkhanizi ndineyo Alberto Langiton kumakongolera zonse pamakina pa ndi Bartolomeo Pagete mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wati zopezeka pansi pa nthaka mchigawo chino cha Tete ziyeneranso kupindulira anthu a mchigawo chi mnjira zosiyana-siyana Daniel Chapo afotokoza izi mawa la chinayiri potsekulira msonkhano wa zamalonda omwe ukuchitikira mu mzinda wa Tete mchigawo cha dzina lomwelo cholinga cha mkumano wa masiku atatuwo ndi kutsatsa kutekera komwe chigawo chichili nako pokopa eni chuma a mbali zonse za dziko lapansi kudzavekera ndalama zawo mchito zosiyana-siyana asa anatsogolera mwambo otsekulira msonkhano uchapo anaenderanso chionetsero cha katundu ndi miphakati ya ntchito zosiyana-siyana zomwe zikugwiridwa mchigawo chino cha Tete msonkhano umwe ndithu wasonkhanitsa malo amodzi nkhomekume ndi zikhwaya zotsimba pa nkhani zachuma mchigawo chino cha Tete ukambirananso mwakuya pobweretsa ndithu pa mbalambanda kuthekera komwe chigawo chichili nako ndi lingo lokopa eni chuma amayiko akunjawo kudzapekera ndalama zawo mchigawo chino cha Tete ndondomekoyi ikuchaliranso kupatitsa mwayi wa ntchito unyinji wa chinyamata pochepetsa umphawi omwe wamanga ndenje chifukwa cha ulova madera ku midzi mchigawo chino cha Tete lajina ilo mweli mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo watsogolera mwambo wakuperekedwa kwa mphotho titere kuti atsogolera mwambo wakuperekedwa kwa mphotho ya chinyamata ndime yake ndithu ya chikhumi chiwiri muzinda wa Mwatidzi mchigawo chino cha Tete ndondomeko yotukula maluso wa achinyamatayi yasonkhanitsa unyinji wa achinyamata ochokera mzigawo zonse za dzikoli kupyolera mchiyambi cha mphotho ya chinyamata ndi lingo lotukula maluso ndi ziyambi zosiyanasiyana zomwe ndithu iwo yawali nazo malingana ndi tsamba lomwe latifika kuchokera ku nduna wa chinyamata ndi zamasewera mdziko muno zikwi zisanu nchimodzi kutsama koma awiri ndi theka ndi chiwerengero cha chinyamata amaluso ziyambi ndi kuthekera kodzipangira zinthu zosiyanasiyana omwe undunawo walembera mdzikoli pafupifupi chikwi chimodzi ndi chiwerengero cha anthu omwe akuchita nawo chionetsero cha malonda ndi ntchito zosiyanasiyana ku msonkhano waukulu wa zamalonda omwe wayambika lachinayili mu mzinda wa Tete mchigawo cha dzina lomwelo msonkhano umwe wayambika lachinayili ukuchitika ndi mutu wakuti Tete kudzisakira chuma kuti ndithu ine chumawo adzayambitse ntchito zawo podzipatira mwayi otukoka pa chuma mzaka zino msonkhano wa zachumawo wakhazika pa mthunzi umodzi eni chuma zikhwaya miphakati yodziyimira pa ntchito zachuma kudzanza abwenzi amvano ndi oyitanidwa ena izi zadziwitsidwa ndi Alberto Amade mkulu wa chipinda cha ntchito za bwana mkubwa wa chigawo cha Tete ntchito za migodi ulimi mafakitale zokopa alendo kudzanza mtengatenga ndi kasamalidwe kakatundu ndi kuthekera komwe chigawo cha Tete chili nako posowekera ampondamatiki kuti choichi chitukuke pa chuma odziwa za nyengo mdziko muno ati nyengo yozizira yomwe ndithu ikumbudza chigawochi isinthira pabwino mmasiku akudzawa malingana ndi Alberto Makamo mkulu wa ntchito za mponda ampenda nyengo mdziko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete mvula yomwe ndithu yaoneka mchigawochi polikitika mofikapo ku Songo Mbomalaka wa Rabasa komwe ndithu kunalemberedwa mlingo wa madontho 200 kudza 15-1 216 unali mpita njira wa chifunga chochokera kumwera pokhumukira kumpoto kwa dzikoli popitiriza Alberto Makamo wati kudutsa kwa chifunga chimenechi ndikomwe ndithu kwa sintha nyengo pogwetsa mvula m'maboma ena a mchigawochi popitiriza Makamo walangiza anthu a mchigawochi kuti azitsatira bwino lomwe zilengezo zakusintha kwa nyengo apolisi mdziko muno yamikira mbumba ya mchigawo cha Tete chifukwa ndithu chakusunga mwambo komwe inachita mkupita kwa tsiku lachinayi la mwezi uno tsiku la mtendere kuno ku Mosambiki chiyamikiro cha apolisicho chadza pachifukwa choti mtsikuli sikunalemberedwe nkhani iliyonse yakupwerekana kwa anthu mkatikati mwa makondwerero a mtendere wa dzikoli malingana ndi Feliciano Dakamara mneneri wa polisi mchigawo chino cha Tete zonse zinayenda bwino mchigawochi poti apolisi sanakumanizane ndi nkhani zakugalukira kwa mtundu wina uliwonse omvera zimene zindi nkhani za mchigawo cha Tete ndizo wonjezerapo kukufikani kuchokerapo mpano pa Radio Mosambiki Tete. Muzowonjezerapo tiweze maso kukwezera kumeneko ku mzinda wa Mwatidzi kudera la Nyamitsatsi komwe ndithu mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chapo wapereka ndithu manyumba pa mwambo omwe wangotsirizika posachedwa pa Efrem Tedau wa dzandiza mbiri
3: mtsogoleri wapo mala Mwatidzi wapempha anthu omwe alandira nyumba 200 ku msasa wa Nyamitsatsi kuti azisamalire ndi anthu oposa chikwi chimodzi amene asamutsidwa ku midzi ya mchenga ndi mphande malinga ndi ntchito yokumba malasha ya kampani ya Vulcan a Colin Peter ati zomangamangazi zisintha kwambiri miyoyo ya anthu popeza kuti anthuwa ayamba kukhala mnyumba za maziko chonsecho ena mayo amakhala mnyumba zomangidwa mwaka pwacha
4: lero achoka komwe adabadwira akhana nyumba zauswa machilero kuna atambira na president wathu nyumba tipo 3 ina kwartu zitatu nkati ina sala ina kastibanyo ina kozinya machi pana pinango bziri kunja pana kozinya yakunja pana kastibanyombo yakunja tikalewa en termo de numero nyumba ziripo kuno ni 200 shikazi ife chati na mwezi mishanu tishipata basa nayo mbumba porque tinziwa kuti kala akhalire ni nyumba ningasi mwezi lero aona nyumba ninge hizi silipindadu no second down tete titukuru aerusa mbumba kutitengu shita hibi nyumbai inatinta wana nampodu kuhuzari ninge kwadru tikafuna kupika na nkuni nampodu kupika nkatimu porque tina kuzinya ya fora nefu gaya masimbe tambe nampodu kupitisa nkatimu tina kasa de banyo akafuna eka na adaptaru kikabia maishota konza mbuto pra kusambira maishitwensene sistema ya kanaliza sao ilipi amfuna watine palo nifuna kuchitira muno nkati kasa de banyo ilipi nifuna kunja kasa de banyo mba ya kunja ilipi ntao tina mwezi mishano tukuchita enru sao pra uti mbumba ya tui itziwe bwino kukongota.
3: Radio Mosambiki inajezanso ndiantwena ndirali.
5: Ine ndine Adelino Joshino Jose Afonso, ndine leader wa segundo shukalao, regulato kalambo, majini mbaimiri ya mui wa guruwale. Tili wakumedwa kone kwenye tangoramuzi ngubozi, regulato njibozi, ngakale uno wakutongiwa na regulato ya Nyamisati, ashoka regulato ya kalambo kumanchimu emwe shukuru, ya kona watishitukuko, chabwela badesha, makamaka kuna mui uno wa Nyamisati.
3: Chiri kukochoteleji, chikusini hawa njikudera kwa tuko.
5: Chakuroma anzatua ashoka mi, nyumba zao zikali zingono zingono, za miti. Majilero nane ni nyumba ya kutia mkwanisa kutambalara mpila na ngolo vansoro, ngolo wa nishitukuko chikuru. Chachi wili, muyo wa Nyamisati wakula rambe, tangwela onani apadana. Chadeka kule kwenye uti, shirea sentamendo ya buwela pa mui pana wantukale. Entao agumaniza jai, kuyambila shikora, shibitali, jikali jingono majilero nani jagula, tikali deposto polisiali jaguna kuna posto polisiali. Chiruguko ndipo nzizinji, projeto nzizinji, zumbo zinga ganizidi wafuna kushirika batogoro batu.
6: Ine, zina lango ndine Sirio Domingo Sinati, ndine mfumu ya shtaru, ya gamuzi, ya gatete, povuatu ya kuluare. Mimo yao insi intani, ngari mkona nyumba zukali kukule, zukali nyumba za mausha, nyumba zuono zuono, kuna na nyumba za komego, za machaba, ndiyo zukusinta kwa iwo umwe wao.
3: Munga karendi malangizo anja, mene munga avante kumasa mawana kukose, bomalizi.
6: Malangizo wa mene lika avasa abalo watu wa mazasidu wa kumburu ino, shagu ya mbilida kukala na chero, kwa mwini mburu wa yamba kufiga, agonze zintu za ulezitandiza zigoli, wala kuti nyumbazi zikali zo samalira na zina diboso ndi pelegaso malangizo kwa wa vulgani ndi kampani imene yuto samalasha muno mwatizi ndiyo yali asentara wantu pala kubesa bantu pa Nyamitsatsi wantu wa angongo asango ndo kwasiya chonji abaka apate boko pangono pangono kuti aone kuti wantu akapenya kodi mzasiya bwira dziwa jaya ali mputo za kutani angaone kudyera.
3: Antu okala kumsasa wa Nyamitsatsi abakazi kiranso tu madzi chipatala nyumba ya ntchito za polisi ndi amapempero sukulu ndi ntchito zina zofunikira kwambiri. Mwambo pereka nyumbazi watsogoleredwa ndi mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chapo. Kuchokera kuno kumudzi wa Nyamitsatsi mboma la Mwatize, ndine Efrem Tedown.
0: Ziko makwambiri Efrem Tedown, tidakali kumwati dziko mweko. Mujendina fotokozera kuti lachina ilo mweli mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo atsogolera mwambo wa kuperekedwa ndithu kwa mphotho ya anyamata ndime yake ya chikhumi nchiwiri muzinda wa Mwatizi mchigawo chino cha Tete. Ino kikonsejo wadza ndi

0: chigawo cha tete ndi zaonjezerapo cha kumadzulo alero ndithu lero la chinayi kupita kwa masiku asanu na atatu mwezi wa chikumi mchaka chimene cha makumi awiri kudzazi sanu chimodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo mawa la chinayi liwa tsekulira nsonkhano wa zamalonda o mwinditu ukuchitengera mumzinda wa tete mchigawo cha dzina lomwelo. Pafupifupi chikwi chimodzi ndi chiwerengero cha anthu omwe akuchita nawo chionetsero cha malonda ndi ntchito zosiyanasiyana ku msonkhano waukulu wa zamalonda omwe wayambika la chinayi ili mumzinda wa tete mchigawo cha dzina lomwelo. Kuzanso pano kutuwa dziwa za nyengo nziko muno. Ati nyengo yo zizira yomwendi tui kumbuza chigawochi. Ii sintira babu ino masiku akudzawa. Munali ndini Alberto Langitoni. Kumongo lera zonse pa makinapa. Ndi Bartolomeo Pakete. Pa wili watu tingo tipiririzani kumvera Radio Mosambiki tete. Ziko mo.
1: Kani za chigawo cha tete ndizo onjezerapo.
0: Tikatera omvera iya ndito takupatsirani tu. Kani za mchigawo cha tete ndizo onjezerapo zomwe tinakukonzerani pompano pa Radio Mosambiki. Nyumba ndito yowulutsira mawo ya muno mtete nthawi yomwe mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo akuendera ndithu chigawo chimenechi cha tete. Ndiyo saiwala kuti tili mnyengo yomwe ndithu Radio Mosambiki ili mchisoni mnyengo yomwe Radio Mosambiki ya kutidwa ndi thambo lakuda chifukwa cha imfa ya Egidio Fernandez Pascual yomwe ndithu anatisiya munzinda wa Beira pasikisi mwezi uno ndipo ayikidwa m'manda lachisanu likudzali munzinda wa Mwatidzi pakakhalanso kufunikira kulumikidzananso ndi anzathu mu mzinda omwatidzi pano tilichire pomwe mtsogoleri wa dziko lino ati atsogolerenso ndithu mwambo menewu wa mphotho ya achinyamata

moja ndafotokozera kale kuti nthawi ine iliyonse tilumikidzana ndi anzathu mu mzinda wa Mwatidzi, omwe mtsogoleri wa dziko lino Daniel Francisco Chapu ati atsogolerenso mwambo wina wopereka mphotho kwa chinyamata.

mtawe ndikenza ora chikwarenta oito minutos kumeneko ndikuimba kwa madala ndatsala ndeka ndiwo muti wa nyimbo kudandaula kumeneko mwana wa mamuna.

Ndatsalandeka kuimba kumeneko ndithu kwa madala kuchokera munzinda wa Beira mchigawo cha Sofala. Utsala wekha kulakulo si chinthu chophweka ndipo si chinthu chapafupi. Kumakhala kuli kuthedwa nzeru. Nthawi ndziko muno tsopano ndi 15:53. Ulendo ndiwo mutu wa nyimbo. Kwa imba kwa Skepa Chimoto.

0: Mojanda fotokozera kale kuti mtsogoleri wa dziko lino ali momo no mchigawo chatete pomwe ndithu akutsogolera miyambo yakuyambika kwa ntchito zosiyana siyana. Iya ndithu ndilumikidzane apa ndi mzanga ino kikonsejo amene akupezeka ndithu kunkuja kumzinda wa Mwatidzi chombo chombo la bomalo komwe ndithu Daniel Chapo mtati wa fuko la dziko lino akhale ndithu akutsogolera mwambo umenewu opereka mphotho kwa achinyamata. Ndiye tisuzumire apa inoki konsejo kaya kundimva. Inoki konsejo kaya kundimva.
1: Maskati, maskati, uri kundipa penokhadi.
0: Ine ndikukumva bwino lomwe. Zili motani kumeneko? Anthu akonzekera motani nkhani imene yakuperekedwa kwa mphotho ya chinyamata?
1: Pano ndi aphale na atsikana amaprovinsia honsene amuno Mosambiki abwera pano kuti adzatambire chitsongola manja. Ndi aphale na atsikana adafunsa umisiri, adafunsa luso yakuti asakanisa kuchita pinthu angaphedziwa penenda kutsogolo toera kuthambarusa mfuma zampisa, toera kuthambarusa nzeru zawo.
2: Tino tikudikira kuti ntongo wangati kutiku inu mbuya Daniel Chapo apite mtumba ningana inu mwenye panango tikureke nzizi kuna mhangwa za nchikutiki nzizi nga mala tikurele po angitoni.
0: Pamene putu wamla samchikope nyani chifukwa nkani zimene zinditu za pa dizasezora indizofuni kira wambiri.
2: Kiripa boto angitoni.
0: Ziko mwambiri ino yukonsejo nchitwa yabu ino ndia kuti zikangota nkani zimene za nchiputikizi. Iya ndithu tikhala tikulumikidzana. Iya ndithu ameneyo ndi mzanga ino kikonsejo amene akupezeka kwankucha kumalo kumene posachita pa mtsogoleri wa dziko lino ati afike. Posachita patikupatsirani nkhani chiputikizi mogwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo.

0: Isso se meta.
1: Langitoni?
2: Ndiko kumva bwino lomwe.
1: Ya, kari Marlene kuimba nyimbo kukanzaisa anadiyama. Kano ndiko kanzaisa kukoka, kukomero kukakoka, kandi ya kufuna kutambira kubili, kukia kipepo cha ukongo. Anasiana kwa nesha kukomero, kukua kwa nesha kukomero. Ndiko kwenye nyimbo isi.

0: E em primeiro lugar, na categoria de empreendedorismo, do distrito de Namakura, está Baltazar Paulo. Baltazar, que criou um empreenda de informática a partir de poupanças próprias, sediada no distrito de Namakura e com uma sucursal na Maganja da Costa, e conta com 5 colaboradores. Portanto, vai receber 140 mil bitcoins, computador portátil, livro sobre gestão, troféu, certificado de vencedor.
1: Me pare.
2: Tambira kidongola manja ndikobiri ishi ndisheke ifuru kero kuti yangu sina kwa nisi kuyona kobiri ndi 40 kere metikaji kero kuti akapesere mabasa Gilberto Junior akita chapo ya urimi kusendesa luso icha ebe tu aha posto izinji posto kwa kushimbara na nchala nanti ana makanizwa didi akambira Chizongola manja. Tabakani kuti alipano apare na kikana, alimikira mhimba zonfene za munu Mosambiki, kwa konesa lusto yao, ndipo to adatanguliwa, kira kuti atatambire Chizongola manja, kikubiri ya kukezera mabasa na chita hiyo, kukezera mabasa, kira kuti akatezembo, alipano kunyumba. Ninga pano mafazare, ana ashano, ana katiseo basa. Pambuto ya chitatu mbira kumwe tumbe etina tateo paulo ulo ya mcheneliwa kiki akata mirembo kito mkula manja ishi ndipodiri ya kwanisa mchita mkila mao ulo alikusipanya ngasha mbira kumwe tumbe anasipanya kumada ya kukaza nsabato wa kutu nsabato zikare za kwa shikimparo iye atambira kubiri kwa mbuto ya chitatu vizina aparuponesu na traduake ya kusasanya pomada nsabato ndi pomada kushipa tuwera kuchingisa nsabato kulonga kuti kuingarashare tuwera kuti antu akala kubarika maka muna na famba miseo pomada kugula mbusha panango isakonisa kupikisana na pomada ya nsapato ida sasanyiwa na Albertina bulikira kumwejumbe tumane kuti awa maganizo akufuna kusindikira pare na atikana ana nderu za kuweza kubringana kwa kufanya bintu tuwera kupeza tuwera kutambarusa tuwera kuremba nzao kani na yetu ulikuchita mabasa niwa tena kupasa jipapo kuri apare na atikana aende kutogoro na maganizo kuweza mele petu anango sabikira kutuwa andi patevansu mbusu za buma peno machapo awa akwadisa kuweza mapatika basa ukenene na kubisi nenganeshi 2040 mil metikash nukia kutangaika akatimzire njiramao akatimzire negosyo akatimzire malonda na chitaiye hapa na kanisa kukure mbapo anango basa akwadisa kumpesa kuinya rime kuinya mbari kuna kuna Marcos Pinto kuna hindi mdozi adawina nikira kuinya rime kwa kono kwa maganizo afganizo kwa kuneza nzero uno i markets achita chapo ya sekta uchi kufula uchi kukwata kuteketa kuitangarafa mbafungira pedidi kusera unafunda mbafungira pedidi mwakugoya tuwira kupezera ngumi wa mbumba kukira mbui nyambani markets atambira mbubiri kukira kuti atapezera kumba kate kuna amadiri uno yu awe nambo makani hizo kwera hata chika yogurti yogurti njipire bina mchitiwa kutasasanyiwa kwera kukunisa tu ana bina wakuru aje mbafundo hesa kukot uno ni nzizo mapando mapando makuru pano pa nuto ile chukwane ya preme shove ya kupereka chukwola manja doera hapani nazikana kashipe vira mao kukulikira panu kwenda kutogolo konesa kuti ucherengu nesa kumbuka kandu kuti ama aku tambina kubiri angenda kujumba renda po kare mambo anzao pasa kusemi hao tambina kubiri yofana sendo ii kwa renta ili mesikani kusemi Achemeriwa tu kuti atapereke chitongola panja apereke chitongola ndi maganizo akutarasi chini ya nzeru choera kupezera usambruki wa mfuma tapipa ale kandira kuna kuti kusanya tu motokara kupira pa kumushika kwa kukota kukoko kete apakana kuti kumushika mungu kwa kukumerwa kukumishika kukumishika ya kete kukumishika kukumishika kwa atandia kwa kukumishika anakonisa kukumishika kwa antaje anakonisa kulienda basa antaje pano mpoka iguri ya lomba kukumishika kukumishika akadembimbo asao baba kuti mfuma iende kutokoro kukambira kwa bili kwa nataja kuti mwana nga kwera mwusi munga mwusi kwa bili kwa nita patro nili mpoko sere kano mpia kuti anapiana kwa bili naende kutokoro na makanisu wa kutokoro Unyoni kubiri nganaishi kwenda mapamono kwenda na pereka kumeriwa sana pangoni kwenda
3: chimwana kwangonya ari kupanya tratore pabodzi nanchina kutirira mati minda kuera kumazambisa kusanya kuera kuonesa luso kuera kutirira kumazambisa tira kupedza abare apajesu pano tinopandwa rekutirira asaana zinja pari masikana zuu aakupasiwakuviri kune zavongwa nese ndikwaremba kwatro miri mesikaa
4: Thank you.

0: nepenzungo nkati mwadzikwino mbuyadaniel chap ali kuchita mabasa alinganawa akuzindikira matapo na mistoka yonsene idamukira toera kuti bango lidaniel chikulu iyende kutsogolo toera kuti ana piana akhale na sana apikirire mama kuweza apikirire na kunyerezera pinthu tofuganikira makhaliro adili a mpisa afuganikire uthamiriko wa mfuna zake tiri kuti nzeru zawo ndenzotsogolo kuti anango achita machapa anango ndiyana akuchuza xikola nebetu achalipo machapo anasakira basi chitsogola macha ankhonga ete ebi awambale na mpatanisa ankhamaaese nkhate mwadzikwino pausindikire una mabasa awo toera kupezera apena afrikano ankhonda edeme tosere tsadziwa tira kuti pa nyumba timwilikire tikhale akuchena machapo mbuto zakanya tiye mbuto za misoto timwe madzi otonthola yamkhonda edeme anidzapenserene sa akuimba manja nanjito akuta kumapeto makanizo akufunikaama kuchokera kwaina aphale na atikana aphale na atikana toerakuti kwanipeto kuhata basa toerakutipeto kufa makanizo osenasena kwakachoneriwa ndi dito filipe dito filipe bulukira ku provincia ya sofala akwanise kuimba maria
1: Thank you.

presenza bwino buli kuziva chakuti kuno kuradio Mosambiki nthawi yapsa madre flakona zinango kumbaliku akundikira mwanzangu huyu anikudikira mwanzangu huyu ni entity huyu ni Candido João tiri kuti silani bwino mwenzi tifuna kuona zinango kunjaku kunjaku naye kumbaliku studio senda kuzani kuti Era kumbukira sakuphedwa kwa Ernesto Guevara de la Serra, ukona zega dzina la Che Guevara, mbadu ya dziko la Argentina, daboda musinda wa Rosario, dziko la Argentina, pansi kukumina zinai mwezi wa shitanhatu gole na chuchibots, matsara mapfemba na makumawiri na masere, 14 de junio 1928. Mwana wanga wokonde. Takoneka kale usiku, salani bwana.

0: Pangono na pangono trikwende nyakuva nao mabasatu ndimatu ya malongiro chisena pa masiku alero mbuda kwa na zizu femba na mapinde kwa na makumari na masere uno natukali nzizu kulitimispani fanda tikipa kwa ija mhangwa zatu za pakati padziko tukulonga mhangwa za provincia ya Sofala, Teti na Zambezia pansiku ya lero tukufuna kuti nsiku lero hikali nsiku ya lidi kakamu kwa ni mwansene munava mabasatu malongero chisena tukufuna kuti siku ya lero ikali kakamu mufu mabasatu mpaka mapeto ndimatu ino ya nsiku ya lero timize tinati tike pakwecha mpangwa zato kati maino nyumba mpepo ya radio Mosambiki ndi mpangwa inafuna gumanya provincia ya Teti Zambezia na muno Sofala timi zipano na kuti zidziatu nkabinesa tingafika nzidziatu kumi na tipitirize na nangu mabasatu muno mu radio Mosambiki taverana tai kona kuti oh taverana
1: Radio Mosambique Sofala.

0: mphangwa zapakati pa dziko
1: utabarukwa mfumba ya mpisa utonge mvinga pinga na kusaka makaliwa dide
2: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malungero anchisena msiku zonsene za nchipiri kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi kya kumatsiku

0: na mwana. Tipenda kasakanji, kasakaganyo. Ngufika, manika. Buka manika, mpenda kumachipanda kapata basa. Patiwadi basa. Usadziwa kali, ana chinchinu ama. Tinga alanga, nkabifuna kufa. Afeserwa mizi yaje mitandatu, afeserwa. Asirira mwanankazi mwemo. Muyu.
1: Mashipanda.
0: Sirira mwanankazi.
1: Sanana mpanzi ya ugroso mbuka ku Zimbabwe.
0: Anabuka Zimbabwe. Kwa kwa ungugotene. Atikana manika, mashipanda na Zimbabwe. Zi. Ni ntuli ya wankazi.
1: Andilize, funa kundilize ni kweku.
0: Ha? Iwe?
1: Kwa kutitamanga undobanga funa kuitaya. Mtaka pia nduli papu.
0: Ndi ule ndoda jipangeo kwa nitu nizirembo nsikiri banda.
1: Hey, ona. Hebo, nika funa kwa kwapula. Mino ntuna ini. Tendi vyatu.
0: Pakusirira mwanankazi unangu kukule. Wangu chitana yu mankazi. Kutoma senzeka nae.
1: Apina nae mbonde.
0: Wangu kutoma senzeka nae. Senzekani. Mwanankazi mimba. Wakala na mimba, che, wanipasa mimba. Hine, tiibodole, verane yon, kuibodola mimba hini. Ama kuibodola, ule atikuno pepi pia kupita kufa, pita zade, pita mijeje, pita mhepo, ife kuno. Habe kupipita, manankazi yon. Akala pia ombo tepo, ati achitambo moda nyan pira pira, kulunga pachi. Ukungukuru kungungono. Tsanga mwachimanyoka funa ndiende nikaone mbomudzi ndatayama ndikuchita chaka na mezi minai kuno manika kuno mashipanda pano funa ndende mudzi mbuya John ndipangeni ndinachita tani ndinafika tani kule kuna nkazi kuna mwana ningafika wa nkazi panango funa ndipomokere ndinachita tani njine simatsika bandambo udziwa kale
1: mazuka banda ati apo jo kodi kubuluka kuda chite yewo shomba chita ulendo pakana ku mashipanda mwana oshu wachi adakozesia kunyumba kadampita kali mazwadi
0: ngabe
1: fandipite mbuto na mbuto ndipe mwadidi
0: ndimomwe kadaduala kukupanga kuti asia nkazi ni nzadi asia nkazi ni nzadi yeba kutangula kwenda manika huku
1: akadikira kuti mwana maimuntu
0: ajijime maimuntu kuti wa ninga malamezi minai mishano kule ninga zagwere nsifikiri kuzaponda zatafuniretu kulemwa zenda kale mwana ligyo
1: ntanda mtu na ntanda na pia
0: chaka na ntanda zinai
1: chaka na ntanda zinai hatari
0: ngulendo
1: festival baby mingoko na kupi guvulia bisa pasa pondo matesau
0: hapo kwa chushu
1: yembushu
0: guvula ujo
1: tirongete pakuti mwishigwagwa iye anumpa zwadi
0: aba zwadi achi
1: pakunumpa zwadi anankanzu na ngupontu wakuti udendeka polomule kweko mwananka zushu haenda kata ya dasinzika na iye pirungwate ipo hapa pisafunika kuti abweli kunyumba ada kwima posi kodi mwanankazi ada koze ule mbataya mbachita mashikanga dankala mbataya asafuna patu tuwele kuti ye mbacheni
0: hii alonga kuti ndampanga kwatu kuti sapipita pepi
1: iya akonda
0: tuwa mbati chite pia tu ni ampera pera ungafuna ye mbo pepo ati ngordo
1: ndanyonyo
0: amanga ngordo
1: nyonyo bianga
0: Iye mba kandi kwera ntokozi katatu. Pasumana kairi katatu. Kairi katatu mbuya John. Kadi
1: ndikangu mwana kazi ushu. Mbuya kwera ntokozi ndakupanga ni mizize usangulu. Ngunoyo.
0: Ngunoyo ushu.
1: Mparoshu.
0: Na mpanga tomadikira. Mwana nkazi adataya huu mpanga kutafezi kutani. Anga kwera kunyumba kwako. Kwera za kuona. Anga funa gona iu goni na jini. Na sintunga.
1: Iya. Ukanunga rupojo.
0: Basi.
1: Rupojo kwa ngonia. Funa kumparambana jima jibasa.
0: Toera kuti ukonde denu kantima.
1: Ukonde pomoka.
0: Unga chita kwenye kaswada. Mbufambanae. Basi.
1: Waisosa gaika.
0: Waisosa. Kunyumbambo wasosa ponto gaika inangu. Unga zaenda kwenda kasi ya matenda.
1: Hapa nankanzi.
0: Anao.
1: Anankanzi.
0: Anao.
1: Misheki.
0: Kanzu kununga.
1: Kandula. Mwana nkale wa tembe.
0: Tembe kwao
1: makubaru. Ya mutarara.
0: Posho administrativo
1: nyangoma. Hapa timpange tenepa kuti. Ngati azati senzeka na itai mwana nkazi usha da chitane.

0: mashikanka dankadamba mpasamimba mbataya mphyamaso amulekeretu achite zino gedo posi
1: tufiki mpii
0: mpii mbakuta kupisosabve kachiwiri mbalekeve kusakave mkazi unangu kuti asinzeke naye pondo akhali wachiwiri anaenda kasosa nthonga idagumanika ndule mwachomo
1: ish
0: pinafunika pondo mbyakuti iye akhali munthu wakubwa mfuwa wokhonda bisa chikhumukhumu
1: angaenda mmudzi
0: pinalongeni penseni ipi ndi thangwi yanji jo ninga uthangulo kali kuti angaenda mmudzi
1: yeah.
0: Kuna iye uku tankhondesa kuti mbaliki chita naye mbonde
1: ushu nyakutaya ushu
0: nyakutaya ushu
1: masezi yabalike tani
0: penu anenepi penu avili akhumi alapi leka gwira naye pontho mwemu
1: mdibi mabodzi
0: nkhabe
1: thangwi yachi njanji makamaka funa timmalizire pepa thangwi yachi njanji
0: thangwi yachi
1: jo kukukondesa kuti iwe ugwere pontho mdibi na mwana mkazi wakumachipanda ushu
0: thangwi yachi ndishi ungakhala kuti na nsambo wendikagwera na wonthu mbonde wasosa chinthu chidakhala posi iye alongeratu pakwecha kuti ine kuno nkhabe kwanisa pita nsambo na pitemo nengamuko
1: wakwanu
0: nunga chisena chano nkhabe
1: mathangwe toma pepo thangwi yachi thangwi mwanamkazi ushu sisena nzako tayi
0: akhonda akhonda ine sinafunabe kuti tipite mbonde mwakuti mutuweze mwako wakwanu ningakuphata mukho mbenu michingwa naikwanisa tayi pepo ndichinachitisa kutiwo ukoze kuphatana naye
1: akhonderatu kuphata michingwa kutoweza njira ya chisena.
0: Chisena.
1: Ngafuna, tichite piatu nyampera pera. Ine pano ninga jijima, titambe piatu mbonde nonga hapide chitike pintu bi.
0: Pepi za kukondeswa nonga wa mwana nsena. Unanzero pontu ba misheke.
1: Mishoni.
0: Mishoni gadu.
1: Mishoni gandula.
0: Mishoni. Ndisaziwa. Saka patembe teme kuzi na shikola pale. Pagwandeni minenda kwe kukasaka mbanuli.
1: Na njinga kweyo.
0: Midi kwata mbanuli. Midi kweza kupasa mbuva kunungiro. Saziwa. Ndiko mbuke ni mpiri. Mkwede kwede mwambanu.
1: Mbu nola kandiki sambo nonga. Ndine shofa.
0: Kwa nzoa kunyumba. Nzoa kunyumba. Nde pisachindika makamaka mpidipi. Unga kwaza kutoweza pene pipi na kupangefe pano kuti umukonda pita na ipontu mbonde walambala ungumi unangu mbonye leka kala munthu wakubisa chikhumukhumu
1: penu mkazaku kuli usamfuna adi
0: eya bisafunika ulamuke iwe umange tumatimbira na nthendako idakozewa kweneka isosa mkwetekwete mwa Zimbabwe mule nkhodolo neude ku Zimbabwe kuti ndapinda shandi uive ulendupe
1: chechi nchishona
0: kuni kunyezera kwe kwa kreni pyaka pya 81
1: pyaka hivyo
0: 81 njada ndipita kwe ku 83
1: pipi dendewe na
0: kaleni maomba pa bula wayo bali
1: buka tembe tembe
0: tukula masaka ini pyaka
1: kwenda Zimbabwe Rhodesia
0: ndikana mendo pakati
1: na mikate minai
0: mazi chitapemba umwa mitindwa ngombe toni kapinyelezera pepe pyaka pisenda
1: unalira
0: mbo iya ngamala achiti ulendo nkhodolo de ku Zimbabwe kulalangana kulangana mabukira zwangu enda kunyumba
1: tembe
0: he angafika kwene kule ningakunje kuna mitokozi angafika pa nyumba si umbwe mai tani
1: yemba kule nkazi akudikira kuti ba mishoni afike apembusa
0: mwetu wakoka mama
1: apembusa kule nkazi anausa
0: mwana sasa sika kile ni mwana timizwa kubwera nyonga ji afundizani kumai afundizani ko wapi sabio sabio mabia baba ta nde ungalamuka mbofika kwene kule ungafika ku nyumba kule ugoni udauma tenepo ne kumphambasa ne enji kungacha kunja penu na masiku wagona iwe ngati nkazako waenda kampima akazatho sapima mbuza wow.
1: Muntu nkazako sanzivira
0: sampima nzero zako ngafika hapa nkazanga ndingafika hapa sepirwa angafika hapa savesesa hapa
1: ndikambi kuti tichedze mwadidi asindisa mona tepa kutushu ndimgwese mfuwake
0: safunika kuti
1: ndimpasire mafo ya manai agwera tumfu
0: mama ine umpanga thangu pepe sida atomana pisie basi ta emission usho
1: tamala kupitamba tukulonga nsanganiko pano ndipindu kuti
0: takitamba kale nkazanga oyi dikira pano fendeza tusi ine ndafamba mwadidi ndachita epi ndabwene nembu ndipi mbonye ne ndazunguza
1: sadziwa kale ndamala
0: chakutoma
1: ndikupenda na mezi minai
0: hey ugwe mfua ife ana ngono akamuna ana muna nangu ndiamona ndiangana ana ngono utwana
1: ndifi ana ngono ife amuna ndifi ana ngono
0: hey, ya
1: ndabwera pano sirira china ife
0: ndabwera pano pida endeni huko ndarabwanya rabwanya munangu kuti panangu ndipo mambo mbonye ndikakhana mankhazi angambodzi
1: ndikada checherwa
0: ndachita guvu apo ndigire kungwa mphamvu watai ndaluma
1: ndaswadomo
0: pakuswadomo pale mangwana nkucha mwanankaza zataya apo chitayo chibuzibuzi chonkazanga kukupanga mbakweja mkono kubisira
1: chile manungu mwanga
0: chile manungu mwanga mbonye kwenye kusita pipata tayo chinafunene kuti ndipembe tikasake ankhonda viajero ankhonda joo na shamwari ache atipasa uzambukiri kutipene ipi kutuwela kutipano banjatu ifambi pisafunika mpianji ndakuponyera nkazanga
1: ndapata mendo mizi mga
0: mbira chita vini nghabe
1: ndachunyoka
0: nkazi masezi kutipanangu agumbuka na apio chitepe chitepe
1: agumbuka na agumbuka
0: Yo unakadu tukwidzite wera kuti akozi kuneka vumvua wacha kunja ngumpemba pontu angataira ngwana kasaka pachisamba pana gumanika mbo saka
1: ifi akuma nambo nkhalamba mbonunga na
0: ifi epo chitanipi
1: ngulira tofoda
0: ehe njira ya zambukiro ndikupange mwadidi ungagumana mbuya atu penwa mbuya ako mbakanonga nzero nonga zathu zidatambefe makamaka nonga kweku kunyonga ngonda nyimba wa kwendera tu kweku kumbani duzi na kwansona kule kwendera tu kumbani anewa sili
1: kukulangana bomphona tepa kuna shamwali angona ngoliopo
0: duzi na ukarubando foshtinyo utamangira mdegere kungero kule
1: anachitulio chachi
0: basi wanziwa alipamanga yo
1: noka chedze naye
0: anakupanga
1: anakupanga mafala nunga nawe
0: anakupanga tenepa kuti mwananga inde wadodemekadi mbonyi pano nkulongera kuti posi wenumpa dzwadi kachuiri unachitayo mbonyi papindu pyozeni pinafuna chitike pi usafuna upira banyi ndiwe upisuki ndiwe nankaza
1: nankazako
0: sunango nkhabe
1: wiriano
0: muwiri mwanu nkazako
1: chikonzero chiri mmanungo mwanu
0: majiwe munkazako ali apa kukodola pansi Peno agumbuke muti mapikipiki pikipiki
1: hapa
0: bintu bi chinafunika ndi uzambukiro ankhalamba nonga nefe chakutomesa ndikathondosa kuna mama mama iyi wakuladi ana nango napikwanisa pipita ikudungunya byakuyo nonga umbani zokanyanga sangani kwa ngonda vya jeno marefa dungunya bweza kati dungunya tiwa kuti
1: baba ndi ngakulira
0: ati mvomvoice amaluko ana chinchinu ngapi kubva tai pire ba pana bintu bi ndikupasa uzambukiro kuti banjani yende safunika tepo anaronga pino ndafunika kuti ndithumburuze bino mwananga Pagumanika kuti pana banja ndinga nini ishi mphyamaso muchitetenepa chakutoma mutome salakana na zwadi mutome kuya mwana pa nyumba mwava thango kuti munthu azvike kuti uyi ndingana thango chitabaliwa mutome pita mazwadi
1: mwana usho afike mudzi
0: iya mukwati mwana munkwewa bwera mudzi mungamkwewa mwana bwera mudzi Kwa mwana ambu pisabanzizi kule nibi. Leno munga ipita mangwana kutondola mangwana. Basi mkumi sansana.
1: Basi.
0: Ko. Pia mala.
1: Kunti mambondo mwana ndegere kutiti.
0: Mwana fasafama mwana mwansanga.
1: Mwangasa. Aguma nenatu mwana. Alimwetu mwetu mwetu mwetu kukomeru.
0: Kambaza mwana kafamba. Pachaka mwana vinanga. Kutabanga mwana oshulai.
1: Wa.
0: Hapo wanga kwa mwana pene ipu mwana mwana chita madhadi hapo. Mwana dikira kutimwene kakulumbanyi kimwadidi mwene. Ninga makaliro akalene na chinchino mhyakuti tingagomanika mtetezo mwathu kula balwefuku aindikiri awazinja nangu asakana mulomo pekepeke khabidzwa kumanedi bekasakene ubale basi angase angabwera pepo kwa tambuchimbereso
1: maimbo
0: anakhala pa chiguwa pale angakhala pa chiguwa maye kwa teni nguwachi zezeke mkati mmanungu mwachimu mubale umana khauta kwachita kwata kwa
1: ndamba la mati Mkati mwafoya.
0: Mkati mwafoya.
1: Sukulonga kutakale pachiguwa chitakata
0: patai.
1: Azezenge foya. Hey.
0: Mbafunga mbu nyongo mguba pali anabweza pereka chimbereso na
1: sinira. Anasuzumira. Foya. Hey. Ae mangire tsimbire uyu nsonga mmaberi uku.
0: Ya. Mpepo basi. Mwana kuli agona. Kutambira pimbereso peche ubali. Anga matambira kupita kunyumba mule. Iyo ba. Penu safumari. Penu mkabe. Unadikira kuti maya konsuli pangono yu nga maa mkwenda ni ngambava.
1: Niwe mbava ni ngambava kwa?
0: Disomate mwepureti mpase mbuchizo.
1: Iwe niwe mbava.
0: Niwe mbava.
1: Waba.
0: Jo, iye ni mbava. Ngonga ini kwa kwa ndinipano. Iye ni mbava, jo.
1: Iwe kukupa kalambava.
0: Wapipi, ino wanda kisenji. Nune mbondi, itapita bontu.
1: Nibana, nisa itakuifenga na kutari.
0: Kufamba kununungi kutari.
1: Sisi ye ni piatu.
0: Bo, unga buka penepu yuwe ungafika nkati mwoli. Nkulonga. Kuti ndikupita nchingwa kuti mbonye mudziwe pakati pachitayo hapa pana njira zizi nafuna kukupangani ninga akulwanzatu anakopangani kuti pana mphepo pana mijeje pana kufa pana nyarumbi pepe pensheni mungamba kupipakula pinabaluwe pakana nthanda ya mumpu
1: ndakufunonga bezibi unaonda na
0: masumana mangasi
1: unaonda na
0: sumana pidugwa sumana pidugwa
1: yasindia na
0: siko yindi siko ngabe
1: chizungu
0: chiva
1: kadimenya maningi
0: ngabe kadibu chizungu chikavonze kutembe tembani we ku Villanova ku mukuyana chipachulu kana kumasau
1: yasindia na
0: siko yindi siko ngabe
1: wapita leri mida fikeo mama hey. Wa marongerera chimberesi
0: sandana nkazi mwangumana kuti nkazi pana ngwali kunthanda unandikira
1: udikire yeka tamangira chemeresa anthu mbagwera dzalongerera
0: kuti sesa kakuzwa
1: umuveto
0: pino longazungu prokura sabere da asita sada twa sports
1: pino ali kusamba pino ngabe
0: ya
1: safunika udziwire
0: sakireti kudziwa kuna kazaka
1: ungafika
0: chakuno pino pinango tv pontu jo tiapangiti amalisire ana chinchinwa angone kuti ndegere kukuti kumpasa donga shato shato mwemu
1: ukunzunguza munsoro
0: unomalini samba anango asanye asa akazi azinge sakoya nsiku peno panthanda sazvato nsiku kuti ndina sambeni pisada
1: anango samalera nsiku zishano ali kusamba
0: pisanda ana mai ungachesana ya salonga kuti na malasamba pepo ndipinafamba mwadidi ngati panango nakupanga kuti wa nthanda ino mangwana nkuja fandisambe pidikire
1: pidikire basi
0: pezo nati upiti pontu pampumulo nongwa ntrevale Sasa sababu ndo basa
1: sasa jokonya mapiso seka pondo
0: mapiso pondo
1: kuimbira
0: ngo pondo mulimira pondo
1: madikirireto amanga mala samba
0: cheza naye usasamba nthanda yanji iye nakupanga ndisasamba nthanda yakuti ha ungo